mea koko husu. Nai fofila haunia mundu. Hau atene au la perfeitu. Nai tebe sa sudeu prontu, yeah. Perguntas bara comeza moço. Anjuda guarda mai hafanu. Haunia livro sudeu kotu.

nea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Hawa tene ula perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu ya. Perguntas bara komesa mosu. Anjuda guarda mai hafana. Hauni livro sudeo kotu.

yako kuhusu. Na ifofila hauni mundu, hawa tena ula perfetu. Na itebe sa sudeo pronto ya, perguntas bara comienza moço. Anjuda guarda me hafana, hauni livro sudeo kotu.

mea koko husu. Na infofila haoni mundu. Hawa tene aula perfeitu. Na itebe sa sudeo pronto, yeah. Perguntas bara começa moço. Anjuda guarda mei hafano. Haoni livro sudeo kotu.

nea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Awa tene aula perfeitu. Nai tebe sa sudeo pronto ya. Perguntas bara komesa musu. Anjuda guarda me hafano. Hauni livro sudeo koto.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakam biasira hotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu iha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nacional Nino Cone Santana, sistema manejamento leno iha Timor-Leste sidauk atinge por cento rua nulo. Parque Nacional Nino Cone Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari iha tinan rihun rua walu, mas que iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be latau orçamento geral iha tinan-tinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba iha área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu. Dadaun ne populasaun lenu komesa menos iha Timor-Leste no mundu. Tamba ne espesies lenu ketan protezidu iha nasaun hotu-hotu, inklui nasaun Timor-Leste rasi. Tamba iha Timor-Leste mos espesies lenu komesa menos. Iha tinan rihun rua walu, governo Timor Leste Hamutuk Organização CITESPI, Coral Tringle Support Partnership, autoridades locais, no autoridades municipais, Hahu, Halau Pesquisa Kleang Ida, Hodi identifica área protegido Hiraknebe, Tama Iha Área Parque Nino Cone Santana. Relaciona o atividade Grupo Conservação Nebe Protege Espécies Leno, jornalista Rádio Racambia, Halau Pesquisa Ida, Conaba Grupo Conservação Área Parque Parque Nacional Nino Cone Santana Lauten, pesquisane Ahahu e Haloron, Ruanulu Resincia, Fulan Setembro, Tinan, Rihun Rua, Ruanulu Resin Rua. Pesquisane Halau e Área Tolu, Ahahu Husi Sukukom, Posto Administrativo Lore no Suku Maupiti. Objetivo Husi pesquisane Atu Hatene, Informação Clean Liu, Conaba, Sistema Manejamento Costeira Marítima, Conservação Lenu Nolalauk, Serviço, Grupo Voluntário. Turismo, conservação, nebe protege lenu, ho lenu tolu. Iha episode dahulu ita se kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi sukukom. Dominguez Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni actividade conserva lenu mas que iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe idane la sai questiono ba Dominguez. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto de iha tamba lavar kuma siki dalar ma mbele husike la nia misike la uma dalar ma husike la nia ho polu helansa nia zinu anserne den lavar toba la uma ne tinser har hela lavar am tinser labo de har lenukne ne vansa ulu kaune katosh ni sirava service governo ne kalkala ma mara sempre mai ronda misagore nia va service falo hene banene loro ne ne va service mis to tempo ira ne kontrol lenukne kondusana ne hakara kala ku ne tinser mai hamuto khau paratu odi ronda kalkala nia ne pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kala nida ambel hetan rua ambel hetan ida ida ne tinser hakara kala ku an tinser pinda husi ya tasibune tinser mai raifal di hare marane rai hare marane mos ni masa batira sansa ba ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta ema keta iha ita super te ma keta ema ne mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanuina san lenuk na sa ne tolun dala ida ni laus di ambe hat lima ni ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ya be tum fali ba 90 serne dala rum ba fali 15-13. Agora ita foti te ansene mei raite fale hati seluk maka. Anse emei debe mei nauk fale ne nemos halu ite ne fuankane. Uluk fofo nami foti nye fatin mani ban. Lenuk ne fatin makida ne ban. Ne semana ida ami foti dala lima. Dala lima ne nahni ni buati tuang. Nye tolu na hansada kuhin bahate. Agora ami foti mei tauti hene ban. Ema be mei nauk fale ne ne. Foti fale ai tu fila fale ta. Ye tutama kalan pertama ne ne foti fatin ruane hutukena. E fale kalan kedua fale ne mei foti fatin tolu ne bahutukena. Wismana saira makauni hanun hau tanis pora lenu kira nita kolem parmate kare dita futi bahangkar hau bil lori ba fuhang istamba idane ne nia laos diam bahansa ba ami firi katu sirelaya buatne ami hali dane paransa ba abam biru ba lavar sini uturu ba abam biru sini nia hansa ba abam biru ane sirane bele konta tuirfale ate ema be hansa asli ya kou ne de ne lenu kune hate ne de diam be lenu inandave siramai baku fila ne huni tolu ne de mis lenu kune ni uane hanusa ni sirala hate ne dalaruma siramai hetan fale ne sire ha mana ni uane hanusa ne ka ale sin lenu kune uane hansa ne ne proteze ni didiak ne ni uane ma ide hansa ne
0: Tuyop Domingo Stil mang hateteng durante ni niya hetan treinamento kono ba manira o insa ato fotile nugtolong usita si ibong may tao iha raymaran. Turmay itasirona informasyon klaro kono ba manira ni.
1: Ito ne, monsi sira may maun agri sira may farm treinamento ne. Ne sira may ne lori hotel metro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwan ita tu fotile tolo ne ne. Ne ita tin sir ukur hoto. Ukur niya iha okos ne to lete ne hira. Depois niya naruk ne hira ne parosse ita to lori fale mai ne ma ita tinser ukur tuiri ne ma ita bele kui fane tolu ne sila foti ta sibon mai ma ita la ukur tuiri ne ya tolu ne ne rekwa kira bita lori mai ne ne ita taka ni trai ni toni ta sibelo me kista ne parasi ta foti mai ne bani ta kanu rai halu di dek ne rai ne ita tinser bite ta kono hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari bansa ni hansa be ya ni to anona ne mana ne ami hen ami falo ba asuni bahor ne tobe atu harona raine kliano nene bele kalan ditma something sir me har ja pale an sami hanuin leune makiren oti pale ita mai raine ita tum rai hela ta seman ro ita tu fohan seida tir lo sira ne service ne ba mane ne ko mu ita hare mane mos mes mes saklao ita feto masia uma de tanti ita mos tin sir me akompena sira mane ne pa ita ma ba hase botru makar ki mane sir si imi la bele hatena rasik de anto ami feto mos tin sa akompena imi mane sene ita oto ta hatena ma dia ha depois to le
0: Domingas Mos hato ohela liameno ba governo no parte relevante. Maita rona liameno husi Domingas.
1: Saunya liameno se bele karek. Asaba governo sira, asaba kompania sira nebe makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leleu makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka ne Linux sira bele me holunga namira bele futona. Ni husiri tiha ne ba masa to hira loron hira ami asa mai haredi darbat ami pindam daram ami pindam mai sorti dia kira ami sir sorde la dia kira ami pinda fal mai hani ema mai nam fal ha idene ma sa ba mini asa idene ma ba difficil ba ledu kira ami protege ne ve hawnya de fon mane de ve sa mana sir ma hatit tok ba
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne ma kaitanya hasuru malu, balorung uhing iha notisia nasionais, husi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.